yang beta o ku payang behule ka hurut halong ku pasti haunan hinolaan pa FM pajit ing gelok.